0: Radio Rexa on teidän kesä. Stormzy on Odue.
1: Radio Top 40.
2: Jetzt ganz neu.
0: Gracie Abrams, Hit the Wall.